Պատմություն ռադիոյում սմելե բոչեգասն էպտրոմետերջի կո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմից կարտոնովանի գդացեմը բիր օմեթա մոսմենա ցանկարի դան շեգի զլիաթ խովելդղե Թուրքիա ստրոյի 11 թբիլիսիս ստրոյի 12 սաթիդան 9645 կիլոհերցիս սիղշրիս 31 մետրիս մոկրե դիապազոնզե դղես ճուենթույս կանկութունի դրոամիթա մոյծուրա գեմ շուդովեբիթ մոմովալ շեխվեդրամդե

Բարի լույս արգելել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։

Vohchunar gilukandinar, terete hain hamad loernen, choyak shabdi, septemberi inna. Zezengne gasumo vagakhavo temanera. Nakhagay Erdoğan'ı tatapartume sef sovyapeye mod nafti tankirin harvasnere. Maduro'n hosanume paşpanı inkneşhanutyunu miyatsa nagneyi çınşumneyiz. Maga Kochianum Sudan'ı mıçaksineri yaşkavarı martasiyakan okduncan avtan kirtuginer. Türkiye Hanapetüsyen Akıgar Recep Tayyip Erdoğan'a kınadadeli harcakumne depi Fusasan Şarjok Nahtatar Dangiye Vira Sevcovi Api Mod. Vorpes anangısasnoğ eskalatya Mayakak Ankara'yım karavoyucan nisiz eto. Yergunav, Virat'ı, Yev Kayros'ı, Urpat Uşiyekoğan derinlüze baytuneri hedevankov Api Mod. Is Türkiye'yi transporti nakaravoyucan. Şapat Vakaravoyucan Virat'ı gırkin harvatsvele. Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող ընդունել այդ հարցակումները, որոնք սպառնում են նավարկության, շրջակա միջավայրի և մեր բացառիկ տնտեսական գոտում ապրող անվտանգությանը, ասաց նախագահ Էրդողանը երկուշաբթի օրը տեղի ունեցած գործադուլների մասին։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտությունն ակնհայտորեն հասել է մի փուլի, որտեղ այն սպառնում է նավարկության անվտանգությունը Սև ծովում։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն խոստացել է բացահայտ հակամարտություն իր ժողովրդին՝ միացյալ նահանգների հետ աճող լարվածության ֆոնին։ Խոսելով միացյալ սոցիալիստական կուսակցության Պաշտոնյանի հետ, նա հաստատեց իր հակամարտությունը ու գոչավեցի ժողովրդությանը և Վենեսուելայի ինքնիշխանությանը։ Մադուրոն դատապարտել է միացյալ նահանգների ճնշումը ներառյալ գործադուլները ենթադրյալ Թրմենթեի 25 նավերի վրա և հողային գործողությունների սպանալիքները, հերքելով որևէ հանցավոր մասնակցություն։ Խոակին Գուսման Լոպեսը, մեքսիկացի նարկոբաներ, Էլ Չապոյի որդին, Չիկագոյի դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանավության և հանցավոր ձեռնարկություն շահագործելու համար։ Միացյալ Նահանգների դատախազնին հետ նրա գործակը կարող է նրան պարտադիր ծմա ազատազրկում խնայել, կախված նրա հանցագործություններից, և նա պետք է վճարի 80

مليون دولار. نرای اخبار اویدیون نمان خنترانکوف هندسی گوی کزاکسانین تواگانین انتونرف ور لوس چپیتوس شانوگیت اینس نور کارتلی گوزویتون نره. ماگه ورسکسل ایر گرافسیون سودانو مفتانگ آخنچدوت مرتاسیاکان بود که همار. کانی ور عراق اجاک سوخو جیره هرسکومن زنگواتزاین تغاشارجی یو آجوخ کاریکنین ورا. Մամուլի խոսակ Ստեֆան Դյուրժարիկը ասաց, որ օկրության խմբերը վերջերս հանդիպել են ընտանիքների հետ, որոնք շտապ պահանջում են ապաստան աղջապահական ծառայություններ և սանիտարական աջակցություն։ Մինչ ՄԱԿ-ը տրամադրում է բարենայն և հոգեհոգեսոցիալական օգնություն, ֆինանսավորման պակասը թողնում է կրիտիկական բացեր։ Իսրայելի ծիված ուժերը խոստովանել է, որ սպանել է 2 պահեսինցիների գազայի հատվածում, ինչը պահեսինի իշխանությունների կարծիքով հոկտեմբերի 10-ի զինատարի վերջին խախտումն է։ Զինվականները պնդում էին, որ տղամարդիկ անմիջական վտանգի ներկայացը։ Բանակը հաճախ ճնշում է գործադրել բոլոր պահեսինցիներին։ Ավելի վաղ բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ պահեսինցին սպանվել է զեյթունից արևելք ընկած անոթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, համաձայնեցված դուրսբերման գոտուց հետո։ Գազայի պաշտոնյաները նշում են, որ Իսրայելը սպանել է 242 պահեսինցու և վիրավորվել մոտ 900-ին։ Զինատատարի սկսվելուց ի վեր եկամյա քարոզաշարվի ավելի լայն արևելությունների ֆոնին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։

պատկ ասեք ծովի խորքերով լուրջ շարժող մի տրանսպորտային միջոց, անոթաչու, ինքնավար, ամրասաս իր թիրախի։ Թուրքիան այժմ նույնպես քայլեր է ձեռնարկել այդ խորություններում իր խոսքն ասելու համար։ Եվ խոսքը վերաբերում է պաշտպանական ազնվականությանը, վերջին տարիներին Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերն այժմ շատ ավելի մեծ պատմություն են պատմում, քան պարզապես ցուցահանդեսները։ Սա Expo 2026-ը, որ վերջերս փակվեց, մեզ ներկայացրեց ոչ միայն նոր համակարգերը և ցուցադրված ավանդաբերի հզոր պատկեր, այլև այն մասին, թե որտեղ է Թուրքիան շարժում պաշտպանության ոլորտում։ Այս պատկերում հատկապես անզանում էին երկու բան. Նախ, Թուրքիայի կարողությունը, մշակելով ստորջրյա գործողությունների համար հարթակներ և համակարգեր, թերևս առաջին անգամ է բացահայտվել այդքան կոնկրետ ձևով, մարդատար և անօթաչու մինի սուզանավեր, որոնք կարևոր դեր կխաղան Կապույտ հայրենիքի խորքերում, ստորջրյա կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքեր, տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարող են գործել խմբերով, խոր ջրերով։ Երկրորդ, նկատվել է, որ Թուրքիան ոչ միայն արտադրում է այս համակարգերը, այլև մշակում է բացակարգ լուծումներ անօթաչու համակարգերի սպառնալիքների դեմ։ Ակնհայտ է, որ Անկարան այս հարցը չի դիտարկել պարզապես որպես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն։ Այսպիսով, ինչպես է Թուրքիան հասել այս գետին, և որն է այս ստորջրյա աշխատացը մյուս երկրից տարբերող հիմնական տարբերությունը։ Մենք այս հարցին կդանդանանք պաշտպանական ազնվականության փորձագետ Քոզան Սերելչուկ Էրքանի կողմից ՏՏ հաբերի համար պատրաստած գնահատականներով։ Էրքանի խոսքով Թուրքիան գիտակցման մի պահ ապրեց, և այս գիտակցման հիմքում ընկած է հետևյալը. Ներքին և ազգային մակարդակով համակարգ ստեղծելու կարողությունը միայն հպարտության հարց չէ, այլ ռազմավարական անհրաժեշտություն, որովհետև դաշտի ստացված յուրաքանչյուր արձագանք թեժ կետերում կատարված յուրաքանչյուր դիտարկում թույլ է տալիս ձեզ ձեր ձեռքերում պահվող արտադրանքն ավելի կատարյալ դարձնել։ Դուք չեք կարող հաստատել այս ցիկլը, երբ կախված եք արտաքին աղբյուրներից։ Էրքանի խոսքը շատ հստակ է։ Անկարան արագորեն ճանաչեց նոր դարաշրջանը և դիրքորոշում ընդունեց։ Մինչև ստորջրյա ջերմային և թեմային անցնելը, Էրքանը նաև նշում է անօթաչու համակարգերի մասին։ Նաև փաստը, որ միայն ՑԱ Expo-ում այս ոլորտում ծրագրվել է 3 համանձարանգեր, համարում է ապագայի համար հզոր ազանշան։ Հիմա ասենք թերևս ամենակարևոր կետին, ենթաբաղադրիչներին։ Էրքանի նշած կետն այն է, որ նախկինում որպես մոդելներ կամ նախատիպեր տեսնվող ստորջրյա համակարգերն այժմ ավարտված են։ Սկսվել է զանգվածային արտադրությունը և համապատասխան ուժերի հետ կնքվել են պայմանագրեր, բայց դա ամենահետաքրքիր մասը չէ։ Իսկապես հուզիչ է այս նոր ձեռնարկության զարմանալիորեն բարձր տեղակայնացման համակարգը։ Էրքանը դա բացատրում է հետևյալ կերպ, որ ստորջրյա աշխարհը բոլորովին այլ վարի է, և այն դերևս շատ անծանոթելի է, այստեղ ինչ-որ բան արտադրելու կարողությունը չափազանց արժեքավոր է։ Մեզ սպասում են մինի սուզանավեր, հարթակներ, որոնք կկատարեն կամիկադզե արագելություններ խորը ջրերում, զինամթերք և համակարգեր, որոնք մեր ստորջրյա հարձակման հնարավորությունները կբարձրացնեն շատ բարձր մակարդակի։ Այսպիսով, ինչու է տեղայնացման մակարդակը այդքան կարևոր։ Էրքան օրինակ է բերում Ուկրաինան։ Ուկրաինան նաև ունակ է արտադրել անօթաչու համակարգերի բավականին բարձր մակարդակ։ Այնուամենայնիվ, այդ արտադրության ենթամակարգերը գրեթե ամբողջությամբ կախված են ստորերկրյա աղբյուրներից և օտարերկրյա։ Կան կարևոր բաղադրիչներ, որոնք գալիս են Եվրոպայից,

Amerika mia tsana mes yev Chinastanits. Matakarma shxtaimna pokash khapanuma. Դա կարող է ամբողջ գործընթացը փակուղի մսնել։ Թուրքիան գիտակցել է դա։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այն կենտրոնացել է այս ենթահամակարգերի ներքին արտադրության վրա, և Saha Expo-ն ցույց է տալիս այս աշխատանքի պտուղները։ Ի վերջո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ շարունակել մեր ճանապարհային քարտեզը, կարող ենք սկսել մի դարաշրջան, որի ընթացքում մենք հաճախ կարող ենք անուն ստեղծել անութարչու ստորջերի համակարգերի ոլորտում։ Երկնքում արդեն խոսում են Թուրքիայի մասին, հիմա ժամանակն է խորքերի համար։ Այսքան է զրվագի համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:00

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Vuoc chunar gilu kandiner, terete hai namat luernen, hing shapti, septemberitas. Zezengen gazumova gulhavo temanera. Stambuli otanova gaina papanume ira chatar dirka, Evropayum. Stambuli tonava jari gentrono, meknarkile, Turkeum arajian kamatskazo, gtx eaya. Apple nergasile ira chin, zalovi iPhone duo herahoso. Մակը պնդում է, որ բռնության աճը մեկ շաբաթում 4500 սուդանցիների ստիպել է լքել իրենց տները։ Թրամփը նշում է, որ Իրանի պատերազմը կավարտվի ընտրությունից հետո։ Ստամբուլի օդանավակայանը դարձել է Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանը։ Օգոստոսի 24-ից 30-ը միջինում օրական 1689 չվերթով։ Եվրոպական օթային նավիգացիայի ավտանգության կազմակերպությունը հրապարակել է ի եվրոպական ավիացիայի զեկույցը օգոստոսի 24-ից 30-ի համար։ Զեկույցի համաձայն, Ստամբուլի օդանավակայանը Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանների շարքում զբաղեցել է առաջին տեղը օրական միջինում 1689 չվերթով։ Ստամբուլի ցուցահանդեսային կենտրոնը մեկնարկել է GTX AI Թուրքիա, որը առաջին անգամ կազմակերպվում է Թուրքիայում։ Աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիական և արհեստական բանականության միջոցառումների ցանցերից մեկի շրջանակներում։ GTX Global-ը տեխնոլոգիական միջոցառումը, որը կազմակերպվել է ներդրումների և ֆինանսների նախագահության գրասենյակի կողմից և ացունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարության հետ համատեղ, առաջին անգամ իր դռները բացեց Ստամբուլում։ Միջոցառման մասնակցել են 70 երկրներից ժամանած ձեռնարկատերեր, ներդրողներ և տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատերներ։ Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալովի iPhone-ը, iPhone Duo-ն, անվանելով այն աննախադեպ ընկերության նախկինում արտադրած ցանկացած բանի համար։ Բացած վիճակում այն բացահայտում է հսկական 7.5 դյումանոց էկրան, որը 50%-ով ավելի մեծ է, քան iPhone 18 Pro Max-ը։ Փաթաթված ավիատեզիական մակարդակի տիտանե շրջանակով։ Տեսախցիկում կա 48 մեգապիքսելանոց ֆասիոն տեսախցիկ, զրոական փակման լագով գումարած 4K տեսանյութ, վարկյանում 120 կադրով։ Սուդանի հյուսիսային Դարֆուր և Կապույտ Նեղոս նահանգներում ավելի քան 4500 մարդ սիտուացիա եղել լքել իրենց տները, հայտնում է միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը, զգուշացնելով, որ անապահովությունը սրվում է։ Սեպտեմբեր 3-ից 6-ը հյուսիսային Դարֆուրում մոտ 1275 մարդ լքել է գյուղերը, որոշները անցնելով հարևան Չադ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև պատերազմը կավարտվի անմիջապես նոյեմբերի 3-ի միջանկյալ ընտրությունից հետո։ Թեհրանը չի կարող երկար դիմանալ։ Նախագահը նաև մեղադրել է Իրանի ընտրությունների արդյունքի վրա ազդելու փորձերի մեջ, Իրանի կառավարությունը անվանելով հուսահատ։ Նա նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը չի պնդում նոր միջուկային բանակցություններ վարելու վրա, չնայած դուրը բաց է թողը, նշելով, որ բանակցությունները դեռ կարող են տեղի ունենալ։ Թրամփը նաև պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները հարվածները խափանել է 9 իրանական նավթատար նավ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

怕没人叫那包都去了。Вогчун харгилу кандинер. Хамри чанабардучун цирагира, айсо дзэс кнэгаси, ми хами уғу масин, вора гише дзэс артуне бахум. Хорасум зруйсна, борбокум гаапарне, евшишукнере хэнчэсну. Йемени лэрнерум ми жаманак, вари буйслинелов, айн Стамбулун верацэс мишакуйте. Апа Виенайум ампохэц Европай хасакакан кянка. Սուրճը աշխարում ամենաշատ օգտագործվող ըմպելիքներից մեկն է։ Յուղականչուր գումով պատմում է հազամյակների պատմություն։ Այսօր միլիարդավոր մարդիկ սկսում են իրենց առավոտները սուրճով։ Կեսօրին սուրճի ընդմիջումներ են անում, իսկ երեկոյան զրուցում է սուրճի շուրջ։ Ուրեմն, որտեղից է առաջացել այս սև հրաշքը և ինչպես է այն նվաճել աշխարհը։ Սուրճի ծագումը պատմում է պատմությունների միջոցով, որտեղ պատմությունն ու լեգենդը միահուսվում է։ Ամենահայտի լեգենդի համաձայն 9-րդ դարում Եթովպիայի Կաֆա շրջանում Քալդի անունով մի հովիվ նկատել է, որ իր այծերը կարմիր հատապտուղներ ուտելուց հետո ուշագրավ կենսունակություն են ձեռք բերել։ Հետաքրքրությունից դրթված նա ինքը համտեցել է դրանք և զգացել անznահատուկ էներգիա և զգոնություն։ Նա այն հայտնագործության մասին պատմել է ծածաշյանի դերվիշներին և այդպես սկսել է սուրճի պատմությունը։ Սակայն պատմական գրառումներ ցույց են տալիս, որ սուրճի իրական ճանապարհորդությունը որպես ըմպելիք սկսվել է Եմենում 15-րդ դարում։ Եմենի տուֆինները գիշերային աղոթքների ժամանակ արթուն մնալու համար ձախ տապակում սուրճի

երկրա ճանապարհություն դեպի Օսմանյան հողեր։ Գամի սովի ափին գտնվող Մոխա նավանգիստը այս ճանապարհության ամենակարևոր կանգառն էր, քանի որ 15-րդ և 16-րդ տարում աշխարհ արտահանող գրեթե բոլոր սուրճեր անցնում աստղերով։ Մոխան դարձավ ոչ միայն նավանգիստ, այլև սուրճի համաշխարհային ճանապարհության առաջին դարպասը։ Մոխաբարը, որը մենք մինչ օրս օգտագործում ենք, իր անունը ստացել է այս նավահանգստից։ 16-րդ դարի կեսին սուրճը Ստամբուլ հասավ Եմենցի վաճառականի միջոցով։ Ավանդույթի համաձայն նրանք առաջին անգամ այն նվիրեցին Օսմանյան սուլթանին։ Սուլթանին այնքան դուր եկավ համը, որ թույլ տվեց բացել սրճարաններ, և այդպիսով սուրճը արագ զարգացավ Օսմանյան հողերում։ 1554 թվականին երկու վաճառականներ՝ Հալեպից Հաքեմը և Դամասկոսից Շեմսը, Թաթաքալեում բացեցին Ստամբուլի առաջին սրճարանը։ Այս տներում մատուցող սուրճը առաջին օրինակն էր այն բանի, ինչ մենք այսօր գիտենք որպես թուրքական սուրճ։ Սուրճի հատիկները սկզում դանդաղորեն տապակվում էին փոքր մխոցների մեջ, ապա աղացում մինչև մանր փոշի դառնալը։ Այս մանր աղացած սուրճը դրվում էր բղնձե կացաների մեջ սառը ջրով և դանդաղ եփվում կրակի վրա։ Եփելու ընթացքում աղացած փրփուրը ժամանվում էր բաժանվում բաժակների մեջ, այնուհետև սուրճի կրկին դրվում էր կրակի վրա և հանվում, նախքան այն լցվեր։ Հետո շաքար չէր ավելացում, այն ավելացում էր եփելու ընթացքում։ Այսպիսով սկզբից որոշում էր պարս, միջին կամ քաղցր սուրճի որակը։ Սուրճը չէր քամվում, այն մածուցվում էր իր աղացածով փոքր բաժակներով, և այս մեթոդը հիմք է հանդիսանում գարերագործության այն ավանդույթը, որը դարեր անց ամբողջ աշխարհում հայտնի դառնան որպես թուրքական սուրճ։ Օսմանյան կայսրությունից Եվրոպա ճանապարհորդությունը ձևավորվում է պատերազմներով, արևտրով և դիվանագիտությամբ։ 1683 թվականին երկրորդ Վիեննայի պաշարումից հետո Օսմանյան բանակի թողած սուրճի պարկերը փոխեցին Եվրոպայի ճակատագիրը։ Խոսակցություններ կան, որ Լեհ Գեորգ Ֆրանց Կոլչինսկին, ով գիտեր օսմաներեն լեզուն և ավանդույթներ, աշխատում էր որպես թարգմանիչ, շատ լավ գիտեր այս հատիկների արժեքը և բացեց առաջին սրճարանը Վիեննայում։ Վիենացիները կաթ և մեղր են ավելացում սուրճի թունդ համը մեղմելու համար։ Այս որոնումը ծնում է Վայներ Մելիջը, որն այսօր դարձել է սուրճի վիեննական մշակույթի խորհրդանիշը։ Կայ ժամանակում Փարիզում և Լոնդոնում բացվեցին սրճարաններ։ Եվրոպայում սրճարանները դարձան լուսավորության սիրտը։ Ասում են, որ Վոլտերը Ֆրանսիայում և Իսահակ Նյուտոնը Անգլիայում ժամեր են անցկացրել սրճարաններում։ Անգլիայում սրճարանները կոչվում են կոպեկային համասաններ, որովհետև մեկ գավաթ սուրճով հնարավոր է հասնել տեղեկատվության, քննարկման և նորությունների։ Իտալիայում սուրճը մեծ թափ է հավաքում էսպրեսո մեքենայի հայտնագործությամբ։ 1901 թվականին Լուիջի Բեզերա անունով ինժեները հայտնագործեց առաջին ժամանակակից էսպրեսո մեքենան։ Էսպրեսոն, որը պատասում է արագ բարձր ճնշման տակ, գրում է իտալական սուրճի մշակույթի հիմքը։ Այստեղ սուրճի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր յուրահատուկ բնույթը, քանի որ կապիչինոն փոխում է կաթով և փակվում և փրփուրով, այն կարելի է խմել առավոտյան չանգեցնելով ստամոքսը։ Էսպրեսոն արագ էներգետիկ ընդմիջում է ցերեկը իր ինտենսիվ բույրով և փոքր ծավալով։ Սակայն, չնայած այս բոլոր զարգացումների, թուրքական սուրճը դեռ պահպանում է իր որույն տեղը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թուրքական սուրճի մշակույթն ու ավանդույթը ներառել է մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 2013 թվականին։ Սա միջազգային ճանաչում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն խմիչք է, այլ մշակույթ։ Եմենի լեռներում սկսված այս ճանապարհության մեջ Ստամբուլը շատ յուրատակտուկ դեր է խաղում։ Ստամբուլը սուրճ վերցրեց արևելքից, կատարելագործեց այն պղնձե կճուճների մեջ և տեղափոխեց արևմուտք։ Սրճարանների մշակույթը ծնվել է Ստամբուլում և այնտեղից տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Սուրճը հազարավոր կիլոմետր է անցել, ձեռք բերելով տարբեր համ և իմաստ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում, որտեղ հասել է։ Սակայն սուրճի էությունը միշտ նույնն է մնացել։ Մարդկանց միավոր է զրույց կցանկանար սկիսվել սուրճի շուրջ։
այս ասացվածքը, որը մի բաժակ սուրճ

չէ 40 տարվա հիշողություն ունի։ Բացատրում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն ըմպելիք է, այլև բարեկամության և հիշողության միջոց։ Սուրճի հետ կապված հիշողությունները անմոռանալի են տարիներ շարունակ, և այն մարդը, ում սուրճ են առաջարկում, միշտ հիշում է այս բարեկամությունը։ Ցանկանալով կրկին հանդիպել մեր հաջորդ դրվագում եւս մեկ համեղ ճանապարհության ժամանակ, թող ձեր սուրճը լինի փրփուր, իսկ ձեր զույգը քաղցր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Vok chunar gilu kandiner, terete hai namat luernen, hing shapti, septemberitas. Zezenge gazumova gulhavo temanera. Stambuli otanavakaina papanume ira chatar dirka, Evropayum. Stambuli tonavacari gentrono, meknarkile, Turkia marajianka matskazo, GTX AIO. Apple nergasile ira chin, zalovi iPhone duo herahoso. Մակը պնդում է, որ բռնության աճը մեկ շաբաթում 4500 սուդանցիների ստիպել է լքել իրենց տները։ Թրամփը նշում է, որ Իրանի պատերազմը կավարտվի ընտրությունից հետո։ Ստամբուլի օդանավակայանը դարձել է Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանը։ Օգոստոսի 24-ից 30-ը միջինում օրական 1689 չվերթով։ Եվրոպական օթային նավիգացիայի անվտանգության կազմակերպությունը հրապարակել է իր եվրոպական ավիացիայի զեկույցը օգոստոսի 24-ից 30-ի համար։ Զեկույցի համաձայն, Ստամբուլի օդանավակայանը Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանների շարքում զբաղեցել առաջին տեղը օրական միջինում 1689 չվերթով։ Ստամբուլի ցուցահանդեսային կենտրոնում մեկնարկել է GTX AI Թուրքիա, որը առաջին անգամ կազմակերպվում է Թուրքիայում, աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիական և արհեստական բանականության միջոցառումների ցանցերից մեկի շրջանակներում։ GTX Global-ը տեխնոլոգիական միջոցառումը, որը կազմակերպվել է ներդրումների և ֆինանսների նախագահության գրասենյակի կողմից և արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարության հետ համատեղ, առաջին անգամ իր դռները բացեց Ստամբուլում։ Միջոցառման մասնակցել են 70 երկրներից ժամանած ձեռնարկատերեր, ներդրողներ և տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատերներ։ Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալովի iPhone-ը, iPhone Duo-ն, անվանելով այն աննախադեպ ընկերության նախկինում արտադրած ցանկացած բանի համար։ Բացասի ճակում այն բացահայտում է հսկական 7.5 դյումանոց էկրան, որը 50%-ով ավելի մեծ է, քան iPhone 18 Pro Max-ը, փաթաթված ավիատեզիական մակարդակի տիտանե շրջանակով։ Տեսախցիկում կա 48 մեգապիքսելանոց ֆասիոն տեսախցիկ, զրոական փակման լագով գումարած 4K տեսանյութ, վայրկյանում 120 կադրով։ Սուդանի հյուսիսային Դարֆուր և Կապույտ Նեղոս նահանգներում ավելի քան 4500 մարդ սիտված է եղել լքել իրենց տները, հայտնում է միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը, զգուշացնելով, որ անապահովությունը սրվում է։ Սեպտեմբեր 3-ից 6-ը հյուսիսային Դարֆուրում մոտ 1275 մարդ լքել է գյուղերը, որոշները անցնելով հարևան Չադ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև պատերազմը կավարտվի անմիջապես նոյեմբերի 3-ի միջանկյալ ընտրությունից հետո։ Թեհրանը չի կարող երկար դիմանալ։ Նախագահը նաև մեղադրել է Իրանի ընտրությունների արդյունքի վրա ազդելու փորձերի մեջ, Իրանի կառավարությունը անվանելով հուսահատ։ Նա նաև նշել է, որ Վաշինգտոնը չի պնդում նոր միջուկային բանակցություններ վարելու վրա, չնայած դուրը բաց է թողել, նշելով, որ բանակցությունները դեռ կարող են տեղի ունենալ։ Թրամփը նաև պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները հարվածները խափանել է 9 իրանական նավթատար նավ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են TRT հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com

他每日加拿大都去了。Ողջույն հարգելու կնդիրներ։ Համերի ճանապարհորդություն ծրագիրը այսօր ձեզ կներկայացի մի համի ուղու մասին, որը գիշեր է ձեզ արթուն է պահում, խորաստում զրույցները, բորբոքում գաղափարներ և շշուկները հնչեցնում։ Եմենի լեռներում մի ժամանակ վարի բույս լինելով այն Ստամբուլում վերածվեց մշակույթը, ապա Վիեննայում անփոխեց Եվրոպայի հասարակական կյանքը։ Սուրճը աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող ըմպելիքներից մեկն է։ Յուրաքանչյուր կումով պատմում է հազամյակների պատմություն։ Այսօր միլիարդավոր մարդիկ սկսում են իրենց առավոտները սուրճով, կեսօրին սուրճի ընդմիջումներ են անում, իսկ երեկոյան զրուցում են սուրճի շուրջ։ Ուրեմն, որտեղից է առաջացել այս սև հրաշքը և ինչպես է այն նվաճել աշխարհը։

Սուրճի ծագումը պատմում է պատմությունների միջոցով, որտեղ պատմությունն ու լեգենդը միահուսվում է։ Ամենահայտի լեգենդի համաձայն 9-րդ դարում Եթովպիայի Կաֆա շրջանում Քալդի անունով մի հովիվ նկատել է, որ իր այծերը կարմիր հատապտուղներ ուտելուց հետո ուշագրավ կենսունակություն են ձեռք բերել։ Հետաքրքրությունից դրթված նա ինքը համտեսել է դրանք և զգացել անznահատուկ էներգիա և զգոնություն։ Նա այն հայտնագործության մասին պատմել է ծածաշյանի դերվիշներին և այդպես սկսել է սուրճի պատմությունը։ Սակայն պատմական գրառումներ ցույց են տալիս, որ սուրճի իրական ճանապարհորդությունը որպես ըմպելիք սկսվել է Եմենում 15-րդ դարում։ Եմենի տուֆինները գիշերային աղոթքների ժամանակ արթուն մնալու համար ձախ տապակում սուրճի հատիկները, ապա եփում դրանք տաք ջրով։ Տապակած սուրճի հատիկները Եմենից մեկնում են ուղտերի քարավաններով։ Նրանք նախ հասնում են Մեկկա և Մեդինա, ապա սկսում էին երկար ճանապարհորդություն դեպի Օսմանյան հողեր։ Կամիս ծովի ափին գտնվող Մոխա նավահանգիստը այս ճանապարհորդության ամենակարևոր կանգառն էր, քանի որ 15-րդ և 16-րդ դարում աշխարհ արտահանվող գրեթե բոլոր սուրճերն անցնում էին աստղերով։ Մոխան դարձավ ոչ միայն նավահանգիս, այլև սուրճի համաշխարհային ճանապարհորդության առաջին դարպասը։ Մոխաբարը, որը մենք մինչ օրս օգտագործում ենք, իր անունը ստացել է այս նավահանգստից։ 16-րդ դարի կեսին սուրճը Ստամբուլ հասավ Եմենցի վաճառականի միջոցով։ Ավանդույթի համաձայն նրանք առաջին անգամ այն նվիրեցին Օսմանյան սուլթանին։ Սուլթանին այնքան դուր եկավ համը, որ թույլ տվեց բաց է սրճարաններ, և այդպիսով սուրճը արագ զարգացավ Օսմանյան հողերում։ 1554 թվականին երկու վաճառականներ՝ Հալեպից Հաքեմը և Դամասկոսից Շեմսը, Թարտակալիում բացեցին Ստամբուլի առաջին սրճարանը։ Այս տներում մատուցող սուրճը առաջին օրինակն էր այն բանի, ինչ մենք այսօր գիտենք որպես թուրքական սուրճ։ Սուրճի հատիկները սկզում դանդաղորեն տապակվում էին փոքր մխոցների մեջ, ապա աղացում մինչև մանր փոշի դառնալը։ Այս մանր աղացած սուրճը դրվում էր բղնձե կացաների մեջ սառը ջրով և դանդաղ եփվում կրակի վրա։ Եփելու ընթացքում առաջացած փրփուրը ժամանվում էր բաժանվում բաժակների մեջ, այնուհետև սուրճի կրկին դրվում էր կրակի վրա և հանվում, նախքան այն լցվեր։ Հետո շաքար չէր ավելացում, այն ավելացում է եփելու ընթացքում։ Այսպիսով սկզբից որոշում էր պարս, միջին կամ քաղցր սուրճի որակը։ Սուրճը չէր քամվում, այն մածուցվում էր իր աղացածով փոքր բաժակներով, և այս մեթոդը հիմք է հանդիսանում գարերագործության այն ավանդույթը, որը դարեր անց ամբողջ աշխարհում հայտնի դառնա որպես թուրքական սուրճ։ Օսմանյան կացությունից Եվրոպա ճանապարհորդությունը ձևավորվում է պատերազմներով, արևտրով և դիվանագիտությամբ։ 1685 թվականին երկրորդ Վիեննայի պաշարումից հետո Օսմանյան բանակի թողած սուրճի պարկերը փոխեցին Եվրոպայի ճակատագիրը։ Խոսակցություններ կան, որ Լեհ Գեորգ Ֆրանց Կոլչինսկին, ով գիտեր օսմաներեն լեզուն և ավանդույթներ, աշխատում էր որպես թարգմանիչ, շատ լավ գիտեր այս հատիկների արժեքը և բացեց առաջին սրճարանը Վիեննայում։ Վիենացիները կաթ և մեղր են ավելացում սուրճի թունդ համը մեղմելու համար։ Այս որոնումը ծնում է Վայներ Մելիջը, որն այսօր դարձել է սուրճի վիեննական մշակույթի խորհրդանիշը։ Կայ ժամանակում Փարիզում և Լոնդոնում բացվեցին սրճարաններ։ Եվրոպայում սրճարանները դարձան լուսավորության սիրտը։ Ասում են, որ Վոլտերը Ֆրանսիայում և Իսահակ Նյուտոնը Անգլիայում ժամեր են անցկացրել սրճարաններում։ Անգլիայում սրճարանները կոչվում են կոպեկային համասաններ, որովհետև մեկ գավաթ սուրճով հնարավոր է հասնել տեղեկատվության, քննարկման և նորությունների։ Իտալիայում սուրճը մեծ թափ է հավաքում էսպրեսո մեքենայի հայտնագործությամբ։ 1901 թվականին Լուիջի Բեզերա անունով ինժեները հայտնագործեց առաջին ժամանակակից էսպրեսո մեքենան։ Էսպրեսոն, որը պատասում է արագ բարձր ճնշման տակ, գրում է իտալական սուրճի մշակույթի հիմքը։ Այստեղ սուրճի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր յուրահատուկ բնույթը, քանի որ կապիչինոն փոխում է կաթով և փակվում և փրփուրով, այն կարելի է խմել առավոտյան չանգեցնելով ստամոքսը։ Էսպրեսոն արագ էներգետիկ

հատկությում է ցերեկը իր ինտենսիվ բույրով և փոքր ծավալով։ Սակայն, չնայած այս բոլոր զարգացումների, թուրքական սուրճը դեռ պահպանում է իր որույն տեղը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թուրքական սուրճի մշակույթն ու ավանդույթը ներառել է մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 2013 թվականին։ Սա միջազգային ճանաչում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն խմիչք է, այլ մշակույթ։ Եմենի լեռներում սկսված այս ճանապարհության մեջ Ստամբուլը շատ յուրատակտուկ դեր է խաղում։ Ստամբուլը սուրճ վերցրեց արևելքից, կատարելագործեց այն պղնձե կճուճների մեջ և տեղափոխեց արևմուտք։ Սրճարանների մշակույթը ծնվել է Ստամբուլում և այնտեղից տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Սուրճը հազարավոր կիլոմետր է անցել, ձեռք բերելով տարբեր համ և իմաստ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում, որտեղ հասել է։ Սակայն սուրճի էությունը միշտ նույնն է մնացել։ Մարդկանց միավոր է զրույց կցանկանար սկիզբել սուրճի շուրջ։ Այս ասացվածքը, որ մի բաժակ սուրճը 40 տարեվա հիշողություն ունի, բացատրում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն ամպելիք է, այլև բարեկամության և հիշողության միջոց։ Սուրճի հետ կապված հիշողությունները անմոռանալի են տարիներ շարունակ, և այն մարդը, ում սուրճ են առաջարկում, միշտ հիշում է այս բարեկամությունը։ Ցանկանալով կրկին հանդիպել մեր հաջորդ դրվագում եւս մեկ համեղ ճանապարհության ժամանակ, թող ձեր սուրճը լինի փրփուր, իսկ ձեր զույգը քաղցր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ